این نه جای من که اون جانی، هر شب میسوزه مدار حافظه، صبح نوار خالی تو شهری که صدا فرصت به سکوت نمیده، راه میرم ببین حتی گایی را میره ماهی پشت ثانیه یه صفر، اونجا که همه گی چالیم را بندازیم سور و سات، بهتر خواب چگ از آگوششون تیزه، روخشون خیسه مچاله، در بیار بال بپرتون بپرتون.